0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut på luften.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: God sommer.
2: Det irriterende svar.
1: Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Sommermusikk på Radio 3.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

en god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Stepped on a bee.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: å lønne seg og jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune- og helse-Norge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Du hører på 3.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Du hører på Radio 3.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. God sommer!

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: God sommer!

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Leo.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Sommer! Radio 3

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Radio 3.
2: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken 20.
3: Hvem du som gud, mens du skriker pus?

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel med glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode sine temperaturer inn mot helga med 23 opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten memoet. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-regionen så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 6. til 7. juni.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Helga, 7. til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelastanger tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelastanger. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3. 1, 2, 3.

Skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementa I Bodø og Salten denne helga her. Startet med at på torsdag så på Komheim Kulturpub så det resalg og bytte av musikk på Komheim. Fra klokka 17.30 så kan du ta med deg musikk, vinyl, CD, kassetter og bytt og kanskje få deg noe nytt I samlinga di. Så det et stort arrangement 4. til 7. juni I Bodø denne helga. Det Norges Korforbund som arrangerer landsfestival for kor. Det altså Norges største korfestival. Her det masse arrangementer gjennom hele helga både I Domkirka, Stormen Lille Sal og også Bodø Spektrum så det bare å sjekke ut landsfestival for kor der så finner du sikkert noe du kan ta tak I denne helga en flott musikkopplevelse det også god nok festivalen, det arrangeres på Stormen på 18.30, kan du få med deg på Sinus Karsten Blomvik blant annet, så det blir nok spennende også for ungene så arrangeres det et artig arrangement I I Bodøsjøen, dermed bestemt på Jektefartsmuseet, lørdag 6. juni klokka 11.00, da det sjørøverdag I Bodøsjøen for barn. Og mer barnearrangement finnes også I sentrum, for på Stormy Bibliotek så det Barnas Internasjonale Dag 2026, der blir det lekaktiviteter mot

0: Girl, I get the loving non-stop, yo.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Musikk Radio 3

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel med glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode sine temperaturer inn mot helga med 23, opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten med Moe. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-regionen så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst. Når som helst.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Helga, 7. til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagna. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
5: Dette Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Musikken du liker,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel med glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode sine temperaturer inn mot helga med 23 opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten Memoet. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-regionen så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Du hører på Radio 3.

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementa I Bodø Salten denne helga her. Startet med at på torsdag så på Komheim Kulturpub så det resalg og bytte av musikk på Komheim. Fra klokka 17.30 så kan du ta med deg musikk, vinyl, CD-kassetter og bytt og kanskje få deg noe nytt I samlinga di. Så det et stort arrangement 4. til 7. juni I Bodø denne helga. Det Norges Korforbund som arrangerer landsfestival for kor. Det altså Norges største korfestival. Her det masse arrangementer gjennom hele helga både I Domkirka, Stormen Lillesal og også Bodø Spektrum så det bare å sjekke ut landsfestival for kor der så finner du sikkert noe du kan ta tak I denne helga en flott musikkopplevelse det også god nok festivalen, det arrangeres på Stormen på 18.30, kan du få med deg på Sinus Karsten Blomvik blant annet, så det blir nok spennende også for ungene så arrangeres det et artig arrangement I Bodøsjøen, nærmere bestemt på Jektefartsmuseet, lørdag 6. juni klokka 11.00, da det sjørøverdag I Bodøsjøen for barn og mer barnearrangement finnes også I sentrum, for på Stormen bibliotek så det barnas internasjonale dag 2026, der blir det lekaktiviteter moro og barn for familier på lørdag fra klokka 11

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
5: Helga, 7. til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbøy. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Lønnsby

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio.
3: Mitt navn Tim Bok 2.
2: Radio 3.

Thank you.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga 7. til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. Før festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio

0: Sam Gear. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
6: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse let og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
2: Radio 3.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, 7. til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Vi er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Helga, 7. til 21. juni. Det klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: in love with you.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

0: 5G. Tarik jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
5: Neste kurs 6. til 7. juni.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
6: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: God sommer. Dette er Radio 3.
7: Vi er Hobbelen, og her er låta vår I Guess You're Scared From Waking Up.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Ska vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode sidetemperaturer mot helga med 23 opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten med Moe. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-region så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Men det også litt for varmt. Radio 3.

0: skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementa I Bodø og Salten denne helga her. Startet med at på torsdag så på Komheim Kulturpub så det resalg og bytte av musikk på Komheim. Fra klokka 17.30 så kan du ta med deg musikk, vinyl, CD, kassetter og bytt og kanskje få deg noe nytt I samlinga di. Så det et stort arrangement 4. til 7. juni I Bodø denne helga. Det Norges Korforbund som arrangerer landsfestival for kor. Det altså Norges største korfestival. Her det masse arrangementer gjennom hele helga, både I Domkirka, Stormen, Lillesal og også Bodø Spektrum. Så det bare å sjekke ut landsfestival for kor der, så finner du sikkert noe du kan ta tak I denne helga. En flott musikkopplevelse. Det også God nok festivalen. Det arrangeres på Stormen på 18.30. Kan du få med deg på Sinus Karsten Blomvik blant annet, så det blir nok spennende. Og så for ungene så arrangeres det et artig arrangement I Bodøsjøen, nærmere bestemt på Jektefartsmuseet, lørdag 6. juni klokka 11.00. Da det sjørøverdag I Bodøsjøen for barn. Og mer barnearrangement finnes også I sentrum, for på Stormen bibliotek så det Barnas internasjonale dag 2026. Der blir det lekaktiviteter, moro og barn for familier på lørdag fra klokka 11.
1: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 6. til 7. juni.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Helga, 7. til 21. juni er DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
5: Nå fortsetter musikken. Dette er
6: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode synetemperaturer I mot helga med 23 opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten memoet. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-regionen så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: God sommer!

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute,

0: får du påfylla spilväske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå fortsetter musikken. Dette
2: Radio 3.
3: Halleluja, halleluja! Har du talt I tunge før? Ja, jeg kjenner deg, sønner. Nå kan du tale I tunger også.
4: Amara,
3: sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner, sønner,

skjønte jeg ikke hva som du og andre. Når jeg gikk en tur på vannet, laget vin ut av det vannet. Gi meg vie, vannet, mannen, eufori. Med det samme fjerner tvil med en gang. Det er challenging for challenger, men vi er alle sammen. Spiller meg på fjellet, bare sier det til alle sammen. Tabla i hendene og budskap til budskapet. Klart jeg klart å lure alle ditt, tror det er guttskave. Nei, hva nærmest skytte over hudfarge.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
5: Neste kurs 6. til 7. juni.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I slutten av uka og inn mot helga, og vi kan vel glede si at endelig så kommer sommeren også til Salten. Strålende vær I Bodø på torsdag med temperaturer opp mot 23 grader, opphold og stort sett sol. Kan komme litt vind midt på dagen og formiddagen, men nydelige temperaturer I Bodø. Fredagen ser også fin ut med stort sett sol og pent vær. Temperatur opp mot 20 grader der også, og så blir det litt kjøligere I helga, men fortsatt pent sommerlig vær. Fauske, de får også gode sydentemperaturer I mot helga med 23 opp mot 23 på torsdag og 22 på fredag. Kan komme litt nedbør I helga, men ellers pent vær. Rognan også med syden temperaturer torsdag og fredag 22-23 grader, litt nedbør I helga, men strålende sommervær I slutten av uka I Salten memoet. Ellers ute på trafikken så det strålende sommervær der også. Stort sett fine trafikkeforhold rundt om I Salten, og jeg ser at sør for Saltfjellet så pågår det veiarbeid og stengt vei, men I Salten-regionen så ser det fint ut å kjøre akkurat nå.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå, tilbake til musikken. Dette

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementa I Bodø Salten denne helga her. Startet med at på torsdag så på Komheim Kulturpub så det resalg og bytte av musikk på Komheim. Fra klokka 17.30 så kan du ta med deg musikk, vinyl, CD-kassetter og bytt og kanskje få deg noe nytt I samlinga di. Så det et stort arrangement 4. til 7. juni I Bodø denne helga. Det Norges Korforbund som arrangerer landsfestival for kor. Det altså Norges største korfestival. Her det masse arrangementer gjennom hele helga, både I Domkirka, Stormen, Lillesal og også Bodø Spektrum. Så det bare å sjekke ut landsfestival for kor der, så finner du sikkert noe du kan ta tak I denne helga. En flott musikkopplevelse. Det også God nok festivalen. Det arrangeres på Stormen på 18.30. Kan du få med deg på Sinus Karsten Blomvik blant annet, så det blir nok spennende. Også for ungene så arrangeres det et artig arrangement I Bodøsjøen, nærmere bestemt på Jektefartsmuseet, lørdag 6. juni klokka 11.00. Da det sjørøverdag I Bodøsjøen for barn. Og mer barnearrangement finnes også I sentrum, for på Stormen bibliotek så det Barnas internasjonale dag I 2026. Der blir det lekaktiviteter, moro

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Rød ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Sommermusikk på Radio 3.

Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

Perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En god sommer for meg, å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God sommer!

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: All right! 25 år I Bodø. God sommer!

Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.
3: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 416 000.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Bodø.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub 3-lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub 3-lasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker, Radio 3.

helga. Sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Ser ut over.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Radio

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 416 000.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Sommermusikk på Radio 3.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428, 755-0428.
1: God sommer!
2: All right!
1: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
3: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting.

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalerne, så er livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. 3.

0: helga. Sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Du hører på Radio 3.

0: til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Radio 3.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders.